0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Nedajse, Ines. Nedajse godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj.

Bilje je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proletarskih brigada 39.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

volim život, a život me vara. A mi dođe da ga

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 sati i 6 minuta, svima vama srdačan pozdrav, dobrodošlica u program Radio Bobovca. Dobro vam jutro. Lijep pozdrav svima vama na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. Ponedjeljak je 10. kolovoza. Jutro smo započeli uz temperaturu od 13 stupnjeva Celzijevih. Vikend iza nas, nadam se da vam je donio dobro druženje, dobru atmosferu i lijepe uspomene koje ćete ponijeti sa sobom. To govorim za one koji su, nadam se, bili u očevi na 10. pekijadi u subotu, gdje je bilo jako veselo i uz puno posjetitelja koji su uživali u svemu onome što su mogli pronaći, a prije svega u prirodi. Bilo je tu za svakoga ponešto, ono što je najznačajnije, organizatori su se potrudili udijeliti i utješne nagrade, tako su udijelili 3 nagrade za osobu koja je najviše puta dolazila iz dijaspore u očeviju na pekijadu, zatim za ekipu koja je sudjelovala na svih 10 pekijada, to je ekipa Vrovine, zatim ekipa koja je najviše puta bila u duplom sastavu, to su članovi ekipe Jakići, a onda najljepše dekorirani stol imala je ekipa iz Crne Gore pod nazivom Crepulje. Treće mjesto osvojila je ekipa Pendići, drugo mjesto ekipa Barkići, a prvo mjesto ekipa Udruga nositelja ratnih odličja Usara, Žepče i Vareš. Po riječima žirija, bilo je ovo jako teško za ocijeniti jer sve ekipe su napredovale od svaki puta od u ovih prethodnih godina, tako da su odlučivale nijanse.

0: Dragi naši, dragi naši, radi da vas i ja pozdravim, evo Ivan je jutros imao jedan malo duži uvod vezano za 10. jubilarnu pekijadu i vikend koji je iza nas. Ukoliko niste bili na pekijadi, nadam se da vam je vikend donio dosta pozitivnih vibracija, lijepih trenutaka i trenutaka za pamćanje, bez obzira gdje bili, što radili, i da ste napunili baterije za novi radni tjedan ukoliko još radite, ili da ste se pripremili za godišnje odmore ukoliko ste od danas na godišnjim odmorima. Bilo kako bilo, neka vam ovaj ponedjeljak ne padne teško, jer ljeto je vrijeme kad smo onako svi prpošni, veseli i boljeg raspoloženja, pa vjerujem da je to tako i kod vas.
1: No, za one koji su na radnim mjestima kao što smo mi ovdje, mi nastavljamo dalje u onom uobičajenom ritmu, ono što već ste navikli da slušate, a ponedjeljak je i ovo su programski sadržaj za danas.
0: Do 9 sati je emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati prve vijesti iz našeg studija.
1: Što danas pišu tiskovine, saznaćete u vremenu od 9 do 10, od 9 do 10, kada ćemo prilistati neke od njih, izdvojiti naslove, u 10 sati pripremiti još jedne vijesti iz našeg studija.
0: Nakon vijesti u 10 bavit ćemo se zdravstvenim temama u novom izdanju emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.
1: Marketing i lokalne obavijesti na rasporedu su od 11 do 13 sati.
0: Nakon marketinga, točno u 13, na rasporedu su nam i treće, nešto dulje vijesti iz studija Radio Bobovca, a potom i emisija Popo.

0: Odem na Panoramu.
1: Koja traje sve do 15 sati, a onda od 15 do 16 naš servisni podsjetnik za danas, a u 16 sati završavamo naš program.
0: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja planiranih za ovaj ponedjeljak, 10. dan mjeseca kolovoza avgusta. Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite. Poseban pozdrav ćemo uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas u klubu nemamo slavljenika, no obzirom da nedjeljom ne emitiramo naš program uživo, jučer je proslavila svoj rođendan naša vjerna dugogodišnja članica, slušateljica i sugrađanka, gospođa Marija Stjepanović. Pa draga gospođo Marija, želimo vam sretan rođendan, želimo vam da vas prije svega zdravlje posluži koliko je to god moguće i onda da su oko vas samo dobri i pozitivni ljudi.
1: Ovim lijepim čestitkama i ja se pridružujem, a svima vama poziv da je danas budete uz naše valove.

0: 8 sati i 15 minuta, prekrasno, sunčano i onako svježe jutro za razliku od mnogih gradova koji se već od ranih jutarnjih sati bore s visokim temperaturama. U Varešu je trenutno, a što se tiče vremena i vremenske prognoze iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su nam javili da je u cijeloj zemlji pretežito vedro. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Sokolac 13 stupnjeva, Srebrenica 14, Ivan Sedlo 17, Banja Luka, Livnosanski most, Sarajevo 18, Bihać, Pridor, Tuzla, Zvornik 19, Doboj, Zenica 20 stupnjeva, Bijeljine 21, Trebinje 25, Mostar 27. Tlak zraka u Sarajevu 946 hektopaskala, za 3 je više od normalnog i lagano raste. Danas sunčano vrijeme u cijeloj zemlji, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 33 stupnje.
1: Što se tiče vremena za naredne dane, sutra sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 27, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 stupnjeva.
0: Srijeda 12.8. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, popodne na krajnjem jugu Hercegovine moguć lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 stupnja, na jugu do 27, dnevne od 28 do 34, na jugu do 40 stupnjeva.
1: Četvrtak sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 21, na jugu do 26, dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva.
0: Petak 14.8. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 26, dnevno od 27 do 32, na jugu do 39 stupnjeva.
1: Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike će biti nepovoljne uslijed ponovnog porasta temperatura zraka. Pretežno sunčano vrijeme i izražen toplotni stres uz maksimalne temperature koje će se kretati između 32 i 38. Nepovoljno će djelovati na većinu populacije, posebno na kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Moguće su tegobe poput tumora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na izravnom suncu u najtoplijem dijelu dana, smanjene fizičke napore, laganija prehrana i redovita hidratacija. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje zbog visokih dnevnih temperatura.

0: džingl za stanje na prometnicama mogli su čuti samo oni koji su nas slušali putem interneta, ali evo, ova dva kratkotrajna prekida u emitiranju našeg programa prouzrokovane su nestankom električne energije na našem odašiljaču, a po mojim informacijama bilo je prekida i u gradu, pa vjerujem da su to samo neka od onih prebacivanja koja se moraju odraditi. No, mi idemo dalje sa stanjem na prometnicama u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se prometuje bez posebnih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Početak je radnog tjedna, pa je pojačana frekvencija prometa na prilazima većim gradskim središtima zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prijelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori.
0: Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Hum i Deleuša, dok su duge kolone u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidin je dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
0: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju.
1: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Gornjim Bakićima, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim Lukama. Svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 10. kolovoza, do kraja godine još 144 dana su ostala, a u nastavku poslušajte tko se rodio i što se to dogodilo na ovaj datum.
0: Američki inženjer, humanitarni aktivist i političar Herbert Clark Hoover, najpoznati po tome što je bio 30. predsjednik SAD, odnosno po tome što je za vrijeme njegovog mandata izbila velika ekonomska kriza, rođen je 1874. godine u West Branchu u Iowa.
1: Izumitelj monopola Charles Darrow, prvi milijunaš dizajner igara u povijesti, rođen je 1889. u Filadelfiji u Pensilvaniji.
0: Američki izumitelj grčkog podrijetla Leo Fender, pravog imena Clarence Leonidas Fender, osnivač Fender Electric Instrument Manufacturing kompanija, čiji je prvi uspješan proizvod bila električna gitara punog tijela Telecastera, a nakon toga je prva komercijalno uspješna bas gitara Precision Bass, koja je uz jazz bass i legendarni Fender Stratocaster postala sastavni dio suvremenog glazbenog svijeta. Rođen je 1909. godine na obiteljskom imanju između kalifornijskog Anaheima i Fullertona.
1: Američki pjesnik Mark Doty, pobjednik nacionalne nagrade za knjigu poezije 2008. rođen je 1953. u Maryville u Tennesseeu.
0: Američka glumica, redateljica i producentica Rosanna Arquette, zapamćena po režiji filmova Searching for Deborah Winger i All We Are Saying, te nastupima u More American Graffiti, Baby It's You, Off the Wall, Desperately Seeking Susan, 8 Million Ways to Die, The Big Blue i mnogim drugima. Rođena je 1959. godine u New Yorku.
1: Španjolski glumac koji se proslavio u Hollywoodu, Antonio Banderas, jedan od omiljenih glumaca kultnog Pedra Almodovara, a slavnu je karijeru nastavio u Americi prvim filmom Mambo Kings, a zatim u nizu hitova Philadelphia, Desperado, Četiri sobe, Zorro, Spy Kids i drugima, rođen je 1960. u Malagi.
0: Irski nogometni menadžer i bivši profesionalni nogometaš Roy Maurice Keane, najuspješniji irski nogometaš svih vremena, osvojivši 19 glavnih trofeja, od kojih je 17 bilo u Manchester Unitedu, rođen je 1971. godine u Corku.
1: Bivši argentinski nogometaš i reprezentativac Javier Adelmar Zanetti, rođen je 1973. u Buenos Airesu.
0: I bosansko-hercegovačka biatlonka Aleksandra Vasiljevića, članica olimpijske reprezentacije BiH, rođena je 1986. godine u Sarajevu.
1: Prelazimo na događaje. Magellanovih pet brodova je 1519. isplovilo na put oko svijeta.
0: Švedski vojni brod Vasa je 1628. potonuo u Štokholmskoj luci poslije samo 20 minuta svog prvog i jedinog putovanja.
1: Louvre, dvorac francuskih kraljeva u Parizu, jedan od najvećih i najpoznatijih svjetskih muzeja, otvoren je 1793. kao muzej od strane francuske revolucionarne vlade.
0: Quito, danas glavni grad Ekvadora, je 1809. objavio neovisnost od Španjolske.
1: Missouri je 1821. priznat kao 24. američka država.
0: 1913. je potpisan je mir između Bugarske i Balkanskih saveznika, Grčke, Rumunjske i Crne Gore, a time je završen drugi Balkanski rat.
1: Španjolski kralj Ferdinand VI je zvan razboriti kralj Španjolske od 1746. do 1759. Treći sin Filipa V. i njegove prve žene Marije Luize Gabriele Savojske umro je 1759. u Villa Vicioza de Odeon u Španjolskoj.
0: Engleski fizičar Henry Moseley, čiji je doprinos znanosti fizike bio opravdanje od fizičkih zakona prethodnog empirijskog i kemijskog koncepta atomskog broja, umro je 1915. godine u Galipolju u Turskoj.
1: Emisija Skrivena kamera Alana Fanta premijerno je 1948. prikazana na američkoj televiziji ABC.
0: Istaknuti američki arhitekt, dizajner interijera, spisatelj i predavač prve polovice 20. stoljeća Frank Lloyd Wright, koji je dizajnirao više od 1000 objekata, od kojih je izgrađeno skoro 500, umro je 1959. godine u Phoenixu u Arizoni.
1: Brazilska književnica Anderson Bigode Herzer počinila je suicid u svojoj 20. godini života 1982. u Sao Paulo, skočivši s vijadukta koji se nalazi u središtu grada.
0: Svemirska sonda Magellan je 1990. stigla do Venere.
1: Morska pijavica kod Rovinja 1992. kod otoka Svetog Andrije rezultirala je potonućem broda i pogibijom izletnika.
0: Američki glazbenik Sola Isaac Hayes, producent, dobitnik Oscara, a od 2002. je uvršten u Rock and Roll Hall of Fame, umro je 2008. godine u Memphisu, Tennesseeu.
1: U norveškom Tromsu 2013. počeo je svjetski šahovski kup.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Izvješće donosi podatke za dane 7., 8. i 9. kolovoza, pa idemo redom. Javni red i mir. Dana 9.8. u 18 sati policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu iz Visokog koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava Speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog. Dana 9.8. u 18 sati i 10 minuta policijski službenici su policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu iz Vareša koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog. Dana 9.8. u 20 sati policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu iz Ilijaša koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3.1.13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirane su 73 vozila i vozača, uručeno je 36 prekršajnih naloga, izvršeno je 11 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 8.8. u mjestu Očevija, općina Vareš, održan je tradicionalni javni skup Pekijada na kome je bio prisutan veliki broj posjetitelja. Skup su osiguravali policijski službenici policijske stanice Vareš, a isti je protekao uredno bez incidenata. Dana 8.8. u mjestu Striježevo, općina Vareš, održan je turnir u malom nogometu na kome je bio prisutan veliki broj posjetitelja. Skup su osiguravali policijski službenici policijske stanice Vareš, a isti je protekao uredno bez incidenata, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

imamo i nekoliko važnih lokalnih informacija. Prva nam pristiže iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 13. do 15. 8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice, dionica tunel Smreka Semizova Ponika zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice, i to 13. i 14. 8. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom i 15. 8. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. A druga informacija pristiže iz elektrodistribucija, radi se o planskim isključenjima za danas i sutra. Tako će danas 10.8. trafo područje Brgule 2 od 9 do 16 sati biti bez napajanja električnom energijom, a sutra 11.8. trafo područje Kariči, Lalica, Mlin, Budoželje 1 i 2, Brgule 2, Zubeta, Ramne, Golo Brdo, Doli, Kadariće, Okruglice i Toljenak od 9 do 11 sati, te trafo područje Kadariće od 11 do 16 sati. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću informiranje kupaca za područje Zedo kantona na besplatni broj telefona 080 020 132.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Kada bismo vjerovali institucijama Bosne i Hercegovine, u mjestu Šikulje kod Lukavca živi najstarija žena na svijetu, prenose nezavisne novine. Ukratko, IDEA tvrdi da u BiH živi žena stara 121 godinu. No, mještani potvrđuju da je ta osoba preminula prije gotovo decenije. Zbog toga se dovodi u pitanje točnost ostalih statističkih podataka agencije. Koliko su pouzdane državne evidencije o stanovništvu, znak je pitanja. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente evidenciju i razmjenu podataka BiH. Ona je 13. veljače ove godine napunila 121 godinu jer je rođena davne 1905. godine. Te podatke oni su dostavili nezavisnim novinama 3. kolovoza ove godine, dok je sam dokument s traženim informacijama sačinjen skoro mjesec dana ranije, odnosno 8. srpnja 2026. Tom prilikom zatraženo je od njih da kažu koliko godina ima najstarija osoba, ali koliko 100-godišnjaka živi u BiH. Tragom informacija da nadomak Lukavca živi najstarija žena ne samo u BiH, već i u svijetu, jer je prema Guinnessove knjizi rekorda trenutno najstarija živa osoba na planeti Ethel May Keita Ram, 117 godina. Pozvali su Fikreta Subašića, predsjednika mjesne zajednice Šikulje. U razgovoru za nezavisne Subašić ističe da zna o čemu i kome je riječ, te potvrđuje da u ovom mjestu jeste živjela žena koja je dočekala duboku starost, ali i dodaje da ona više nije živa. Prema njegovim riječima, umrla je prije 8 do 10 godina. Ona je izbrisana sa biračkog popisa za izbore, ali su ostali vjerojatno negdje podaci koji nisu kompjuterski obrisani. Ta osoba, nažalost, nije živa. Poznavao sam je. Živjela je u našem selu. Bila je dugo godina žena, udovica, ali više nije živa, istakao je za nezavisne, dodajući da je očigledno riječ o grešci u sustavu.
1: Vijesti. Vrijedi spomenuti da su novinari ranijih godina, kada su obrađivali ovu temu od Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, dobivali istu informaciju, odnosno da najstarija osoba živi u Lukavcu. Najstarija osoba u BiH ženskog je spola, ima 119 godina i živi u općini Lukavac, mjesto Šikulje, navedeno je odgovoru ideje BiH nezavisnim novinama u svibnju 2024. Sada kada znamo da BiH ipak nema najstariju ženu na svijetu, iako je u dokumentima institucija oborila Guinnessov rekord, vrijedi spomenuti i ostale podatke koje su novinari dobili od ideje u odgovoru, a za koje ne mogu sa sigurnošću tvrditi da su točni. Prema njihovim podacima u BiH živi 4.685 osoba koje imaju stotinu ili više godina. Od 4.685 osoba, 3.181 je žena, 1.504 su muškarca, navode oni. Najviše 100-godišnjaka živi u Sarajevu 833, Mostaru 270, Banja Luci 260, Doboju 160, Brodu 131, Tuzli 125, Derventi 111, Bratuncu 93, Prijedoru 92. Posljednje mjesto na listi 10 gradova s najviše 100-godišnjaka zauzela je Bijeljina sa 90 takvih stanovnika. I dok u papirima najstarija osoba nije i u stvarnosti najstarija osoba, nezavisne novine su proteklih godinama razgovarale s brojnim ljudima koji su zakoračili u novo stoljeće života, a zasigurno najstarija osoba s kojom su se novinari susreli i razgovarali jeste bio djed Milovan Grbić, koji je rođen 1920. godine.
0: Vijesti. Zbog kašnjenja tri plaće, rudari rudnika mrkog uglja Zenica prije 7 dana povukli su se u dubinu jame Raspotoče. Danas je 7. dan kako se smjenjuju u jami. Odlučni su da na ovaj način izvrše pritisak na nadležni upravu Elektroprivrede BiH kako bi im bile isplaćene zaostale plaće. Alija Selman iz sindikata rudnika mrkog uglja Zenica kazao jutros reporteru Avaza na licu mjesta da su rudari istrajni u svojim zahtjevima i da neće odustati. Dobili smo podršku kolega iz rudnika mrkog uglja Breza. Imamo i potporu krovnog sindikata rudara preko predsjednika Sinana Husića. Rudari čekaju da ministar Vedran Lakić napismeno potvrdi da će plaće biti isplaćene i tada bismo izašli iz jame, kazao je Selman.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Više od milijun ljudi je evakuirano iz svojih domova na istoku Kine, uključujući područje Šangaja, nakon što je tajfun Dolphin stigao do kopna. Oluja je paralizirala promet, samo u Šangaju otkazano je oko 1400 letova. Oluja je prvo pogodila Yuhuan u provinciji Zhejiang s maksimalnom brzinom vjetra od oko 150 km na sat, a oko sat kasnije ponovno je stigao do kopna, do grada Wenzhoua, objavile su kineske meteorološke službe. Kineske vlasti ranije su izdale najviše crveni stupanj upozorenja zbog tajfuna. Do ponedjeljka ujutro dolfin je oslabio na tropsku oluju, ali se nastavio kretati prema unutrašnjosti zemlje. Vlasti i dalje upozoravaju na obilne kiše, ozbiljne poplave i opasnosti od klizišta sve do srijede. Obilne padavine očekuju se u provincijama Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang, kao i u Šangaju. U pojedinim dijelovima Zhejianga tijekom nekoliko dana moglo bi pasti između 250 i 500 mm kiše. Lokalne vlasti pozvale su stanovništvo da izbjegavaju boravak na otvorenom, dok su brojne turističke atrakcije zatvorene. Zatvoreni su dijelovi Disneylanda i Legolanda, kao i nekoliko vidikovaca uz šangajski bunt.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 18 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

5:14, vrijeme kada ovog ponedjeljka 10. kolovoza započinjemo pregled dnevnog tiska u programu vašeg i našeg radija, Radio Bobovca. Za početak listamo Večernji list koji piše danas isplata invalidnina za srpanju u Federaciji BiH, nalozi već u bankama. U dijelu Bosne i Hercegovine pokrenuto 500 provjera na terenu, više od 100 radnika uhvaćeno u lažnom bolovanju. Odluka Hrvatske, otkrivamo zašto je Zagreb odbio agremane bivših pripadnika. Prognoza za BiH, pripremite se na paklenih 42 stupnja, ali i na obrat. Probajna, gosti iz Bosne i Hercegovine preuzeli prvo mjesto prema broju noćenja. Znate li za ovaj toranj na hrvatskom otoku? Gase poslovanje u BiH, kraj glova u BiH, od danas prestaju dostave. Dobra vijesti za 60.000 korisnika u Federaciji BiH. Sve je spremno za gradnju nove dionice autoceste u Bosni i Hercegovini. Ekskluzivno logori armije BiH za Hrvate o kojima se šuti. Goran Barbarić, Mate Bulić, uspio nas i sve okupiti i hvala mu na tome. Vučić nakon povratka iz BiH i Zelenskog za Bild, na rubu smo mnogo čega. Razočaran životom u Švedskoj, jedva čekam da spakiram kofere. Ispovijest jednog Srbina. Osnivač rimske lože, poznatom gitaristu otkazan katolički sprovod, bio je mason. Često pitanje, D, N ili P, što trebate napraviti sa automatikom dok stojite na semaforu? Otkrivamo ove naslove. Žena umrla prije 10 godina, oborila Guinnessov rekord, a nije živa, po evidenciji IDE. Slavlja u klobuku, udala se slastičarka iz Masterchefa. Porazi, iznajmljujete stan i kiriju uzimate na ruke. Znate li što to znači? Ljudima nije jasno, stranac objavio kartu Hrvatske. Vikend prošao, ali ne i gužve, na kojim se graničnim prijelazima jutros najviše čeka. Svadba u BiH, istraga u tijeku, muškarac ranjen vatrenim oružjem. 21. stoljeće, život u mraku i zaboravu. Skandal u BiH, navijači skandirali ratnom zločincu, sudac prekinuo utakmicu. Hajduk prosuo pobjedu u sudačkoj nadoknadi, Istra šokirala Poljud. Tino Radanović, slavodobitnik 311. Sinjske alke. I Hercegovina se bori protiv ruskog ratnog stroja, ovo je metoda. Intervju, Velimir Begić otkriva kakvi su trenutačni prinosi meda. Iva i Ljubana Crnac iz Seonice proslavili 50 godina braka, svečano u Tomislavgradu. I to je BiH, u Mostaru pauk odvezao policijsko vozilo. Komarci je ne podnose, ljude oduševljava biljka koja bi trebala rasti na svakom koraku. Zaboravite samo na zimu, blidinje ljeti doživljava bum. Borjana Krištu nazočila 311. Sinjskoj alci. Sinjska alka je ponos i simbol ponosa, slobode i tradicije. Dužnosnici HDZ-a BiH u Sinju, Sinjska alka, povijest, zajedništvo i tradicija koja spaja hrvatski narod. Blaž Enology Međugorje, u tijeku prijave za tečaj sommelijerstva u Hercegovini. Preminuo dr. Sead Mula Hasanović, napustio prestižnu bolnicu u Berlinu i vratio se u rodnu Hercegovinu. Nekad simbol ruskog uspjeha, Ukrajina udara tamo gdje Rusiju najviše boli. Toliko o pisanju današnjeg Večernjeg lista.

Liste moje nezavisne novine koje danas pišu Ubodi pčela, osa i stršljenova češći ljeti. Kada treba hito kod liječnika. Poljoprivrednik preorao asfalt pa uhićen. Otkazan let zbog djeteta koje nije htjelo vezati pojas, putnici ogorčeni. Biljke imaju memoriju na stres, otkriće koje bi moglo zaštititi žitarice od suše. Oglasio se Zvijezdan Misimović nakon pobjede borca. Hakeri iz Sjeverne Koreje pronašli novu primjenu za AI. Recept za kolač sa šljivama. Završen sabor u Guči, prva truba Mile Novković. 18-godišnja djevojka izbodena u središtu Beograda, osumnjičeni imaju 15 i 13 godina. Nizak vodostaj riskira zaustavljanje prometa na Rajni. Pomračenje sunca diže Španjolsku na noge, strahuju od požara. Tajfun pogodio Kinu, otkazane tisuće letova, evakuirano više od milijun ljudi. Vučić iznio sumornu prognozu, mrzim ovo reći. Banja Lučki BL Bajk bilježi pad. Prekinuta utakmica Borac Velež, sjeverna tribina ispražnjena. Nijemci locirali najbolja mjesta za ulaganje u BiH, nijedno nije u Republici Srpskoj. U Neumu se traži krevet više, turisti spas od vrućina našli u moru. Majstor iz BiH uzeo novce za posao koji nije odradio, sad je na sudu. Prema ideji, najstarija žena na svijetu živi u BiH, ima 121 godinu, a davno je umrla. Detalje nesreće kod Banja Luke u kojoj je poginuo mladić. Preminula kraljica romske glazbe, njena posljednja poruka rasplakala fanove. Rubrika novosti donosi, spašeno 26 migranata južno od Gavdosa. Čamac locirao Frontexov zrakoplov. Pas nanjušio što krije prtljaga, zaplijenjena droga vrijedna skoro milijun eura. Mališani crtali i plesali, festival mašte održan u Mrkonjić gradu. U rubrici Sport pročitajte, Mega se revanširala oburnu na Mikonosu. Trevo Čalobo napustio Chelsea i potpisao za Como. Zrinski u novu sezonu krenuo pobjedom. Stefan Đorđević, novi centar budućnosti. Manchester City svladao preokretom Atletico Madrid. U rubrici Ekonomija izdvajamo sljedeće naslove. Trump otvara novi front sa Kinom na udaru humanoidni roboti. Uspjela neobična operacija na Dunavu, nuklearka radi normalno. Derventski Unis najveći porezni dužnik. Pad proizvodnje u nuklearnoj elektrani Paks ugrožava mađarsku forintu. Rubrika Kultura piše, počinje prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival, prvih 10 kupaca očekuju nagrade. Završen Fresh Wave, tri noći dobre glazbe, energije i zajedništva u Banja Luci. Zona Party ove godine posvećen glumicama, majkama i svim ženama. Boris Brejha i aktualna pobjednica Eurovizije Dara stižu na Sea Dance. SFF publici poklanja projekciju restauriranog klasika Žena s krajolikom. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina. U nastavku slušamo Matiju Cveka i Dvoje mladih.

Lista Moje Sarajevsko oslobođenje koje piše: u Bileći trese, potres pogodio BiH, osjetio se i u Trebinju i u Dubrovniku. BiH u novoj Europskoj konfederaciji, Britanci predlažu savez koji bi promijenio Europu. Danas počinje prodaja ulaznica za Sarajevo Film Festival, prvih 10 kupaca dobija po 10 ulaznica na poklon. Lako je vama koji prolazite, zašto Konjičani brane semafor koji vozači mrze. Firma je u stečaju, na prostoru tvornice bivšeg BH giganta niče stambeno naselje. Reprezentacija BiH igra 4 utakmice u samo 11 dana. Simpatična dama u Sarajevu očarala mega popularnog Japanca. U rubrici Vijesti čitajte: Glovo danas zvanično prestaje s radom u Bosni i Hercegovini. Migranti se ute zbog izgleda završio i reality u planira i OnlyFans. Zenički rudari već 6. noć u jami ne odustaju od protesta. Snimci iz svemira otkrivaju problematične posljedice suše, Dunav nestaje iz dana u dan. Ubrzavanje razvoja umjetne inteligencije, kineska prilika 2.0 osvaja svijet. U Sarajevu akcija darivanja krvi za djecu oboljelu od karcinoma. BH majster uzeo novac za posao koji nikad nije radio pa zavlačio klijenticu, završio pred sudom. Muškarac ranjen vatrenim oružjem na svadbi u Svojatu kod Živinica. 74-godišnji muškarac štakom pokušao ubiti 69-godišnju državljanku BiH u Poraču. Mladić iz Banja Luke poginuo u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Potkozarju. Rubrika Biznis donosi: 21 grad u BiH će prvi dobiti Lidl, ali jedan od najvećih nije na listi. Austrijska kompanija širi poslovanje u BiH, grade tvornicu na parceli od 3500 kvadrata. U rubrici Sport oslobođenje danas donosi: Sarajevo slavilo u prvom kolu Premijer lige BiH za juniore, remi Željezničara u gostima. Viveros nije bio dovoljno dobar Sarajevu, sad je najbolji strijelac. Vladimir Slišković, sin legendarnog Blaža Sliškovića, ima novi posao. Bivši košarkaš Igoke je prešao u aktualnog prvaka Crne Gore Budućnost. Preminuo je jedan od najutjecajnijih trenera u povijesti NBA lige. FIA najavljuje novinu koja se neće svidjeti vozačima Formule 1. Grbavica najposjećenija u prvom kolu, posjeta nije bila loša ni na ostalim mečevima. Što je Zvijezdan Misimović objavio nakon utakmice u Banja Luci? Pobjeda borca pala u zaborav zbog ponašanja lešinara, plemiće trijumfom otvorili sezonu. Kako je Simon Rožman prokomentirao pobjedu Zrinskog protiv Čelika? U rubrici Magazin čitajte: sunce može oštetiti vaš automobil, ovi dijelovi najviše stradaju. Severina oduševila u Pulskoj areni. Novac im konačno dolazi u ruke, tri znaka očekuju financijski uspjesi. Sandale iz 70-ih ovog ljeta vraćaju se u velikom stilu. Kakvi skokovi Bembaša, cliff diving. Bembaša ponovno bila središte spektakla. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju Sarajevskog oslobođenja. A u nastavku ćemo slušati nešto veselo. Jakov Jozinović pjeva Nećeš spavati.

dnevnog tiska Radio Bobovca ostavili smo dnevni list iz Mostara koji danas donosi sljedeće teme i naslove. Lučić hoda po tankom ledu. Vlast je slast, Čović je osobno pogazio legitimno predstavljanje. Ko preuzima srpsku fotelju u Sarajevu, Banja Luka kao baza, Sarajevo kao arena. Nikšićeve vlade nakon 2014. masa Nikšićevih ministara završila na birovu. Visokosudsko i tužiteljsko vijeće i Europska unija u borbi za kontrolu imovine sudaca i tužitelja. Od ranih jutarnjih sati duge kolone vozila na graničnim prijelazima na izlazu iz BiH. Federacija BiH nema objedinjene podatke o povučenom i uništenom mesu. Kako je vlada federacije prezentirala nedogovorani kineski proizvod. Vijesti iz svijeta, Rusija ne pristaje na zamrzavanje rata, Putinovi zahtjevi ostaju isti. Tajfun pogodio Kinu, otkazane tisuće letova. Sjevernokorejski hakeri razvili AI alate, koriste ih za napade i krađe. Globo se povukao iz Bosne i Hercegovine. Jedan od najtraženijih ljudi svijeta je izručen Irskoj. Oluja riječima traje i desetljećima nakon Oluje. U rubrici Sport čitajte, Zrinski u novu sezonu krenuo pobjedom. Zekić nakon Radnika. Minimalan rizik rezultirao nulom. AI treba uskratiti radni tjedan. U OpenAI-u i Meti rade i po 90 sati, piše dnevni list. Crna kronika, jedan od najtraženijih ljudi svijeta, izručen Irskoj. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

tu nočka si se udávala. Sama tu.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Tijekom ove godine na mjesečnoj razini više od 6000 radnika nalazi se na bolovanju, dok zbog sumnji u zlouporabe poslodavci sve češće traže izvanredne kontrole. Tijekom prošle godine obavljeno je oko 500 izvanrednih kontrola odobravanja privremene spriječenosti za rad, a nepravilnosti su utvrđene u 105 slučajeva. Gospodarstvenik Saša Trivić smatra da sustav kontrole ostavlja prostor za zlouporabe. Fond zdravstvenog osiguranja ne provjerava da li je netko bolestan, nego da li su papiri uredni. Evidentno je da to svi znaju i da se to zloupotrebljava. Postoje zlouporabe u vidu 2, 3 do 5 dana kada nekome zafali, boli me glava, boli me ovo ili ono, i to ne može nitko kontrolirati, kaže Trivić. Obiteljski liječnik može propisati bolovanje do 30 dana uz obvezu pacijenta da se redovno javlja na kontrole. Međutim, liječnici upozoravaju da dio pacijenata ne dolazi na zakazane preglede. Specijalista obiteljske medicine Brankica Marković objašnjava da liječnici imaju obvezu zatvoriti bolovanje ukoliko se pacijent ne javlja na kontrole. Ako imamo pacijenta koji, na primjer, ima bol u kičmi i propisana mu je određena terapija, rečeno mu je da se javi za 3 do 7 dana, a on se ne javi 20 dana, u programu postoji rubrika gdje svaki liječnik prati bolovanje koje je otvorio. Ukoliko nam se pacijent ne javi, mi smo u obvezi da to bolovanje zatvorimo, pojašnjava Marković. Vijesti.
1: Za duže bolovanje ili određene dijagnoze obiteljski liječnik može zatražiti mišljenje specijaliste ili pacijenta uputiti na prvostupanjsku liječničku komisiju. Vladimir Šormaz iz Zavoda za medicinu rada i sporta RS-a navodi da prvih 30 dana bolovanja vodi obiteljski liječnik, nakon čega se u ovisnosti od zdravstvenog stanja i dijagnoze slučaj može naći pred prvostupanjskom komisijom. Pacijent tada donosi medicinsku dokumentaciju i dolazi na pregled, nakon čega komisija odlučuje da li će bolovanje biti produženo ili zaključeno. Na odluku prvostupanjske komisije pacijent ima pravo žalbe drugostupanjskom organu Fonda zdravstvenog osiguranja u roku od 3 dana. Zbog sve većeg broja sumnji u zlouporabe, poslodavci u posljednje vrijeme češće traže izvanrednu ocjenu privremene spriječenosti za rad. U posljednjih godinu, dvije dana, sve su češće zahtjevi poslodavaca za izvanrednu ocjenu privremene spriječenosti za rad radnika. Mi smo u obvezi da se na svaki njihov zahtjev organiziramo, provjerimo pacijenta i damo ocjenu radne sposobnosti, rekao je Šormaz. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja ponavljaju procedure koje primjenjuju u kontroli bolovanja, ali nisu odgovorili na pitanje tko čini prvostupanjsku i drugostupanjsku liječničku komisiju, na koji način se one formiraju, zbog čega, usprkos postojećim kontrolama, i dalje postoji velik broj sumnji u lažna bolovanja.
0: Vijesti. Premijer Velike Britanije Andy Burnham dobio je zanimljiv prijedlog od bivšeg člana konzervativne stranke u ovoj zemlji, a koji podrazumijeva kreaciju Europske konfederacije u kojoj bi bila i Bosna i Hercegovina. Naime, bivši konzervativac Nick Bowles je formalno predložio Burnhamu da podrži kreaciju zone slobodne trgovine koja bi uključivala Europsku uniju, Veliku Britaniju, zemlje Zapadnog Balkana, Norvešku, Švicarsku i Ukrajinu. Ova zona slobodne trgovine već postoji između država članica Europske unije, a proširena je na Švicarsku i Norvešku. Ovim prijedlogom dodali bi se Velika Britanija, Ukrajina i 6 zemalja Zapadnog Balkana. Ova Europska konfederacija, kako je nazvao Bowles, funkcionirala bi na principu EU i NATO, u smislu da bi u zamjenu za pristup slobodnom tržištu zemlje jedne drugima obećavale zaštitu u slučaju napada.
1: Vijesti. Kao članica, Velika Britanija bi se obvezala da će izdvajati 3,5% svog BDP-a za obranu i proširiti svoj nuklearni kišobran na države koje nisu članice NATO-a, koje trenutno nisu obuhvaćene tim kišobranom, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ukrajina bi se pridružila konfederaciji uz obećanje da će održavati veliku vojsku koja bi služila kao glavna brana protiv bilo kakve buduće ruske invazije, kao i da će s ostatkom Europe dijeliti svoje tehnologije za proizvodnju dronova. Pored klauzule o uzajamnoj obrani po uzoru na NATO i jedinstvenog tržišta, Bolesov prijedlog uključuje i druge ustupke kojima bi se pokušale pridobiti Europska unija, poput programa mobilnosti mladih i programa za tehnološke inovacije.
0: Vijesti iz svijeta. Trojica naoružanih pljačkaša sinoć su 22:40 upalo u veliki supermarket u središtu Budve, svladali dva radnika i prijetnjom oružjem iz sepa odnijeli novac. Dežurna služba odjeljenja sigurnosti Budva je sinoć oko 22:40 obavještena da je u objektu Mega Market izvršeno razbojništvo, te da su se osobe koje su otuđile novac udaljile s lica mjesta. Policijski službenici su odmah po pozivu izašli na lice mjesta, a poduzete su i druge hitne mjere i radnje, među kojima je blokada užeg i šireg lica mjesta i pretraga terena priopćena iz policije. policiji. O događaju obaviješten državni tužitelj u Višem državnom tužiteljstvu u Podgorici. Prema informacijama iz policije radi se o sumi od oko 320 tisuća eura, odnosno pazaru marketa za prethodna dva dana. Nakon što su otuđili novac, ove osobe su se udaljile u nepoznatom pravcu. Tri osobe zaposlene u marketu u događaju su ozlijeđene, a nije bilo fizičkog kontakta između njih i izvršitelja krivičnog djela. Vijesti.
1: Temperatura zraka u gradu je 21 Celzijev stupanj, 10 je sati i 5 je minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

0: Hvala, vrijeme je da i mi krenemo sa novim zdravstvenim leksikonom. Dobar vam dan.
1: Mislila sam da ćeš najaviti nešto slično o čemu je Čola pjevao.
0: Ah, a kako drugačije nego se baš na taj način uklopiti u pjesme ili u teme o kojima pričamo, da to uvežemo kroz riječi i glazbu.
1: Prva tema o kojoj ćemo reći nešto više je dehidracija. Mislite li da pijete dovoljno vode? Donosimo znakove dehidracije koji ih mnogi zamijene s umorom.
0: Što znači sljedeća pjesma, nemoj piti H2O. Ma ne,
1: može i to.
0: A možda i bude, vidjet ćemo. Tijekom ljetnih vrućina organizam mnogo brže gubi tečnost, a dehidracija se često razvija neprimjetno. Mnogi vjeruju da je žeć prvi znak da tijelu nedostaje voda, ali ono i prije toga šalje upozorenje koja se lako mogu zamijeniti s umorom ili istrpljenošću. Prepoznavanje tih znakova na vrijeme može pomoći da izbjegnete ozbiljne tegobe. Jedan od najlakših načina da providite jeste li dovoljno hidrirani jeste boja urina. Svjetlo-žuta boja uglavnom ukazuje na dovoljan unos tečnosti, dok tamni urin i izraženiji miris mogu biti znak da organizmu nedostaje vode, čak i ako ne osjećate žeć.
1: Nedovoljan unos tečnosti često se prvo odražava na rad mozga, tada se mogu javiti slabija koncentracija, usporeno razmišljanje i osjećaj takozvane moždane magle. Ako tijekom dana primijetite da ste bezvoljni i teško se fokusirate, moguće je da vam je potrebna čaša vode, a ne još jedna kava. Glavobolja je također jedan od čestih znakova dehidracije. Kad tijelo izgubi više tečnosti no što je unese, dolazi do promjena u ravnoteži tečnosti, što može izazvati bol. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, pad krvnog tlaka, slabost, pa čak i nesvjestica.
0: Nedostatak vode može utjecati na raspoloženje. Razdražljivost, napetost i osjećaj nervoze ponekad nisu posljedica stresa ili umora, već jednostavno znak da organizmu nedostaje tečnosti. Dehidracija najčešće nastaje kada tijelo izgubi više tečnosti nego što je unese. Visoke temperature, pojačano znojenje, dug boravak na suncu, povišena tjelesna temperatura, konzumiranje alkohola i intenzivna fizička aktivnost dodatno povećavaju rizik od gubitka vode. Većini odraslih osoba potrebno je između 1,5 i 2 litre tečnosti dnevno, a tijekom izrazito toplih dana i više. Umjesto da čekate osjećaj žeđi, vodu je bolje piti u manjim količinama tijekom cijelog dana. Svjetla boja urina i dalje je jedan od najjednostavnijih pokazatelja da organizam dobiva dovoljno tečnosti.
1: Pričamo u nastavku i o dehidraciji kod djece, jedan od najčešćih zdravstvenih problema koji se često prekasno primijeti. Upravo je dehidracija. Budući da dječji organizam brže gubi tekućinu, važno je da roditelji prepoznaju simptome na vrijeme i spriječe komplikacije. Poseban oprez potreban je tijekom toplih dana, ali u razdobljima kad dijete ima povišenu temperaturu, proljev ili povraćanje, jer tada dolazi do pojačanog gubitka tekućine i elektrolita. Simptomi dehidracije kod djece mogu biti blagi u početku, ali se ne smiju zanemariti. Najčešće se javljaju suha usta i usne, pojačana žeć, tamniji urin i rijeđe mokrenje, kao i glavobolja i slabija koncentracija. Kod neke djece mogu se primijetiti i promjene u ponašanju, poput razdražljivosti, umora, nervoze ili bezvoljnosti. Jedan od znakova može biti izostanak suza prilikom plača. Dehidracija utječe i na ravnotežu elektrolita u organizmu, uključujući natrij, kali, kalcij, magnezij i kloride koji su važni za normalno funkcioniranje tijela.
0: Prevencija je ključna, pa se preporučuje da djeca tijekom dana redovito piju vodu, čak i kada ne osjećaju žeć. Najbolje je da uvijek imaju dostupnu bočicu s vodom i da uzimaju manje količine tekućine u više navrata, posebice tijekom toplih dana ili bolesti. Također je važno da roditelji vode računa o ishrani djeteta, jer voće i povrće s visokim udjelom vode, poput lubenice, naranče, krastavaca, jagoda, mogu pomoći u održavanju dobre hidratacije. Djeci treba nuditi vodu redovito tijekom dana, a ne čekati da osjete žeć, jer je žeć već znak blage dehidracije. Tijekom boravka vani, posebno ljeti, preporučuje se izbjegavanje izravnog sunca u najtoplijem dijelu dana, kao i pravljenje čestih pauza u hladu. Ako dijete ima fizičku aktivnost ili se bavi sportom, potrebno je osigurati dodatni unos tekućine prije, tijekom i nakon aktivnosti.

0: Beta Tutti Frutti, a u nastavku govorimo kako zaštititi novorođenče od ljetnih vrućina, na što trebate obratiti pozornost. Dolazak ovih ljetnih mjeseci i visokih temperatura donosi radost, ali za roditelje novorođenčadi i malih beba ovo razdoblje zahtjeva poseban oprez. Budući da bebe nemaju potpuno razvijen sustav za regulaciju tjelesne temperature, mnogo su podložnije toplotnom udaru, dehidraciji, iritacijama kože, no odrasli. Zbog toga je ključno prepoznati njihove specifične potrebe tijekom vrelih dana kako bi proveli ljeto sigurno i ugodno.
1: Kada je riječ o visokim temperaturama, zlatno pravilo glasi da bebu treba oblačiti onako kako biste odjenuli sebe ili čak za jedan tanak sloj manje ako je izuzetno vruće. Izbor materijala igra ključnu ulogu pa je potrebno birati isključivo prozračne tkanine poput čistog pamuka ili lana, dok sintetičku odjeću koja zadržava toplinu i postiče znojenje treba u potpunosti izbjegavati. Tijekom boravka u kući beba je često najsigurnija i najzadovoljnija samo u peleni i tankom bandiću bez rukava.
0: Novorođenčadi bebe do 6 mjeseci starosti ne trebaju piti vodu čak ni tijekom najvećih vrućina, jer dodatna tečnost može opteretiti njihove bubrege i smanjiti unos hranjivih materija. Bebama koje se hrane adaptiranim mlijekom treba ponuditi formulu češće, no inače pazeći pritom da se ona priprema striktno prema uputama bez dodatnog razrjeđivanja.
1: Poseban oprez potreban je prilikom planiranja izlazaka, pa je boravak na izravnom suncu razdoblje od 10 do 17 sati potrebno potpuno izbjegavati. Roditelji često prave grešku pokrivajući kolica tetrapelenom ili gustom tkaninom kako bi napravili hlad, čime zapravo stvaraju opasan efekt staklenika. Temperatura unutar prekrivenih kolica može skočiti na kritičnu razinu u roku od samo nekoliko minuta, zbog čega umjesto tkanina treba koristiti namjenske suncobrane ili mrežice sa UV zaštitom.
0: Svakako, korištenje klima uređaja u domu je dozvoljeno i preporučljivo pod uvjetom da se sobna temperatura održava između 20 i 24 stupnja, te da uređaj nikad ne puše izravno u smjeru gdje beba boravi. Najbolji način da provjerite da li je djetetu prevruće jeste opipavanje vrata ili prsa, dok su dlanovi i stopala često prirodno hladniji i nisu pouzdan pokazatelj. Crvenilo u licu, ubrzano disanje, nemir, pojava sitnog crvenog osipa na prijevojima kože, kao i letargija i odbijanje obroka, jasni su znakovi za uzbunu koja traži hitno rashlađivanje i po potrebi savjet pedijatra.

0: 30 u hladu, ljeto u gradu, kaže pjesma, a ljeti zbog vrućina mnogi od nas ne spavaju baš dovoljno. Stručnjaci su pojasnili koliko je sna većine ljudi potrebno za normalno funkcioniranje i kad kronični manjak odmora povećava rizik od bolesti i ranije smrti. Jedan liječnik, specijalist medicine spavanja, rekao je da popularna preporuka od 8 sati sna nije jednako potrebna svima, ali da je sve ispod 6 sati nezdravo. Prema njegovim riječima, raspon koji se smatra normalnim i zdravim uglavnom ide od 6 do 9 sati sna, dok kratka razdoblja s 3 ili 4 sata sna vjerojatno neće ostaviti trajne posljedice, ali će oslabiti svakodnevno funkcioniranje. Liječnik za poremećaje spavanja i suosnivač projekta The Sleep Project najavio je da neki ljudi mogu proći duže razdoblje s vrlo malo sati sna bez vidljivih trajnih posljedica, ali da se problemi nakupljaju kroz godine. Upozorava se na povezanost dugotrajne neispavanosti sa dijabetesom, gojaznošću, demencijom, srčanim bolestima, moždanim udarom, depresijom i anksioznošću.
1: Stručnjaci navode i da redovan raspored odlaska na spavanje i buđenje može biti važniji od samog broja sati sna. Pozivajući se na britansku studiju iz 2023. u kojoj je sudjelovalo 61 tisuća ljudi. Dnevna drijemanja, kako navode, ne mogu poništiti posljedice stalnog manjka sna, a preporuka je da traju kraće od 30 minuta i budu u ranim popodnevnim satima. Posebno je izdvojen mali broj ljudi s rijetkim genetskim varijacijama koje prirodno funkcioniraju sa 4 do 5 sati sna. Ipak liječnici upozoravaju da je to manje od 1% populacije i da većina ljudi koja spava tako malo zapravo sebi šteti. Chambers je poručio, spavati od 0 do 3 sata po noći je opasno. To nikad ne bih preporučio u široj primjeni za veliku većinu ljudi na planeti.

0: Do 11 sati ostalo još nešto malo više od 28 minuta, to je dovoljno vremena za još nekoliko tema u našem zdravstvenom leksikonu. Koliko sati sna vam zaista treba? Većina odraslih podcjenjuje svoje potrebe, a mi ćemo ovoj temi reći nešto više u nastavku emisije.
1: Spavanje je vrijeme kada se vaše tijelo odmara, oporavlja i obnavlja, što je ključno za vaše fizičko i mentalno zdravlje. Kako navodi Health, tijekom spavanja vaš mozak čisti otpad, pohranjuje sjećanje, održava moždane stanice u ispravnom stanju. Tijelo proizvodi hormone koji vam pomažu u rastu, zaciljivanju tkiva, podržavaju metabolizam i jačaju imunološki sustav tijekom spavanja. Ovi važni procesi obično traju više od 6 sati za većinu odraslih. Neki odrasli imaju gene koji im omogućuju dobro funkcioniranje sa 6 sati sna ili manje, ali to je rijetko. Većini odraslih potrebno je 7 ili više sati sna svake noći kako bi održali zdravlje. 6 sati sna ili manje može uzrokovati ono što stručnjaci nazivaju dugom sna. S vremenom to može utjecati na vaše fizičko zdravlje, sposobnosti razmišljanja i emocionalno blagostanje.
0: Potrebe za snom variraju ovisno o vašoj dobi. Američka akademija za medicinu spavanja preporuča odraslima najmanje 7 sati sna svake noći za dobro zdravlje. Bebe, djeca i tinejdžeri trebaju više sna kako bi podržali svoja tijela i mozak u razvoju. Nekoliko ljudi, a manje od 1% opće populacije, ima rijetku gensku mutaciju zbog koje se osjećaju odmorno i dobro funkcioniraju za 6 sati sna ili manje. Većina ljudi ima potrebu za najmanje 7 sati sna kako bi ostali oštri, zdravi i emocionalno uravnoteženi.
1: Ako spavate 6 sati noću još uvijek se osjećate umorno, možda ne dobijate odmor koji je vašem tijelu i mozgu potreban. Čak i ako ste navikli spavati manje ili se ne osjećate jako umorno tijekom dana, 6 sati nije dovoljno većini odraslih da bi održali zdravlje i ostali budni. Znakovi da 6 sati sna možda nije dovoljno uključuju teškoće s buđenjem ujutro, osjećaj umora ili mamurnosti tijekom dana, oslanjanje na kofein kako biste ostali budni i funkcionirali tijekom dana, razdražljivost ili promjene raspoloženja, osjećaj pospanosti u mirnim trenucima poput gledanja televizije ili vožnje, problemi s koncentracijom ili fokusiranjem, nedostatak motivacije, zaboravnost ili problemi s pamćenjem, više spavanja vikendom ili slobodnim danima, otežano donošenje odluka i sporije vrijeme reakcije.
0: Koje su posljedice nedovoljnog sna? Premalo sna može vas učiniti umornima ili neraspoloženima, ali može utjecati i na vaše kratkoročno i dugoročno zdravlje. Nedovoljno sna otežava koncentraciju i donošenje odluka, usporava vrijeme reakcije, povećavajući rizik od nesreća. Procjenjuje se da je 21% svih prometnih nesreća u Sjedinjenim Državama povezano s vožnjom u stanju pospanosti. Čak i male količine propuštenog sna mogu se zbrojiti. Posljedice postaju ozbiljnije kad svom tijelu ne date dovoljno vremena za odmor iz noći u noć. Nedostatak sna može se postupno nakupljati i povećavati rizik od razvoja dugoročnih zdravstvenih problema. Spavanje manje od 7 sati noću može dovesti do razvoja kroničnih stanja poput bolesti srca, visokog krvnog tlaka, dijabetesa tipa 2, bolesti bubrega, pretilosti, moždanog udara i depresije. Ljudi koji dosljedno spavaju manje od 7 sati noću imaju 12% veći rizik od prerane smrti u usporedbi s ljudima koji spavaju 7 do 8 sati.
1: Stručnjaci preporučuju barem 7 sati sna za odrasle, ali potrebe za snom razlikuju se od osobe do osobe. A evo je faktora koji mogu utjecati na to koliko vam je sna potrebno i što to uključuju.
0: Dob, potrebe za sna mijenjaju se tijekom života. Bebe, djeca i tinejdžeri trebaju više sna nego odrasli kako bi podržali rast i razvoj.
1: Razina aktivnosti, ako redovito vježbate ili imate fizički zahtjevan posao, možda će vam trebati više sna za oporavak. Fizička aktivnost također vam može pomoći da brže zaspite i poboljšate kvalitetu i dužinu sna.
0: Zdravstveno stanje, vaše zdravlje može utjecati na to koliko vam je sna potrebno. Možda će vam trebati više odmora ako ste bolesni, oporavljate se od ozljede ili operacije, liječite

0: hronično stanje ili ste trudni.
1: Tu je i kvalitet sna. Ako je san često prekidan, možda će vam trebati dodatni san da biste se osjećali potpuno odmorno. Loša kvaliteta sna povećava vaš nedostatak sna.
0: Evo i savjeta za poboljšanje sna. Ako ne spavate dovoljno ili ne spavate dobro, postoje jednostavni koraci koji možete poduzeti kako biste poboljšali kvalitetu i trajanje sna.
1: Pridržavajte se rasporeda. Pokušajte ići u krevet i buditi se u isto vrijeme svaki dan, čak i na dane kada imate slobodan dan. To može pomoći u podršci prirodnom ciklusu spavanja i buđenja tijela i održavanju rasporeda spavanja.
0: Stvorite opuštajuću rutinu prije spavanja. Istuširajte se toplom vodom ili se okupajte, istegnite se, čitajte ili slušajte umirujuću glazbu.
1: Ograničite vrijeme provedeno pred ekranom. Izbjegavajte telefone, tablete i računala barem sat vremena prije spavanja. Svjetlost ekrana može prevariti vaš mozak da ostane budan.
0: Izbjegavajte kofeina i teške obroke kasno tijekom dana. To može otežati uspavljivanje i utjecati na kvalitetu sna.
1: Udobno namjestite svoju spavaču sobu. Održavajte temperaturu spavače sobe između 16 i 19 stupinjama tihom i tamnom. Zavjese za zamračivanje ili maska za spavanje mogu pomoći u blokiranju svjetlosti.
0: Ograničite drijemanje. Kratko drijemanje od 20 do 30 minuta može pomoći u povećanju energije, ali dugotrajno ili kasno drijemanje može otežati uspavljivanje noću.
1: I osigurajte prirodno svjetlo tijekom dana. Sunčeva svjetlost pomaže u reguliranju ciklusa spavanja i buđenja u tijelu. Ako prakticirate zdrave navike spavanja, ali i dalje imate problema s dovoljnim snom, razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom. On vam može pomoći u provjeri poremećaja spavanja, poput apneje u snu ili drugih temeljnih problema koji bi mogli ometati san.
2: Ča ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda ajde u posiju, da ne ozreći. Ajde.

0: con hoy.
1: I dalje pratite emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. Sljedeća tema govori o razlozima zbog kojih smo budni noću. Razlozi zbog kojih biste možda željeli zaspati ili ne možete mogu biti različiti. Često se međusobno preklapaju. U takvim situacijama obično se radi o stresu, navikama spavanja i poremećaju cirkadijalnog ritma.

0: Pa idemo s prvima, to je stres. Doživljavanje stresnih događaja može otežati uspavljivanje i to je nešto što se može mjeriti reaktivnošću spavanja. Reaktivnost spavanja odnosi se na to koliko stres prekida vaš san. Studija iz 2018. otkrila je da ljudi s niskom reaktivnošću spavanja imaju manje problema sa spavanjem kad su pod stresom. Oni s visokom reaktivnošću spavanja imali su veće poremećaje spavanja tijekom stresnih razdoblja.
1: Sljedeći razlog kaže ovo. Ono što radite prije spavanja može utjecati na vaš san. Drimanje tijekom dana, posebno navečer, može otežati spavanje. Druge navike prije spavanja mogu utjecati na vaš san i uključuju jedanje teških obroka unutar 2 sata od spavanja, vježbanje i vrijeme provedeno pred ekranom neposredno prije spavanja.
0: Konzumiranje kofeina može povećati energiju i pomoći vam da se osjećate budnijim. Ako popijete napitak s kofeinom unutar 6 sati prije uobičajenog vremena za spavanje, to vas može spriječiti da se osjećate pospano i zaspite. Pokušajte ograničiti unos kofeina popodne i potpuno ga prestanite piti najmanje 6 sati prije spavanja.
1: Iako vas alkohol u početku može uspavati, kasnije vam može otežati dobar san. Konzumiranje alkohola utječe na to koliko dugo ste u REM fazi sna, fazi brzog kretanja očiju. REM san je ključan za obradu emocionalnih sjećanja.
0: Radnici u noćnoj smjeni imaju manjak sna i pospani su tijekom svojih smjena. Rad u noćnoj smjeni može utjecati na vaš cirkadijalni ritam ili vaš 24-satni ciklus spavanja i buđenja. Tijekom smjena morate ostati budni u mraku kada biste inače spavali. Zbog toga vam može biti teško zaspati kada vam smjena završi po danu. Sunčeva svjetlost potiče vaše tijelo da ostane budno.
1: Jet lag događa se kad vaš cirkadijalni ritem ne odgovara novoj vremenskoj zoni. Može biti teško privremeno zaspati jer se vaše tijelo prilagođava vremenskoj zoni. Također se možete osjećati umorno tijekom dana i imati problema s buđenjem između ostalih simptoma.
0: Ljudi s kroničnom boli koje traju duže od 3 mjeseca često ne spavaju dovoljno ili imaju isprekidan san. Veza između kronične boli i sna je dvosmjena, što znači da jedno utječe na drugo. Nedostatak sna može dovesti do povećane tjelesne neaktivnosti, dužeg trajanja boli kao i jače boli.
1: Stanje mentalnog zdravlja. Postoji veza između problema sa spavanjem i mentalnih zdravstvenih stanja, posebno poremećaja raspoloženja. Primjeri uključuju anksiozne poremećaje poput socijalne anksioznosti i posttraumatskog stresnog poremećaja PTSP-a, poremećaj pažnje s hiperaktivnošću ADHD, bipolarni poremećaj, depresivne poremećaje poput sezonskog afektivnog poremećaja, šizofreniju, somnifobiju, strah od sna i poremećaje uporabe supstanci.
0: Tu su i lijekovi. Određeni lijekovi mogu dovesti do ili pogoršati nesanicu. Među njima su lijekovi za alergiju, prehladu ili gripu, antidepresivi, lijekovi protiv napada, lijekovi za astmu, lijekovi za srce, oralni, kontraceptivi, steroidi i lijekovi za štitnu žlijezdu. Razgovarajte s liječnikom koji vam je propisao lijekove ako ste zabrinuti da bi lijekovi mogli negativno utjecati na vaš

0: sna je organizmu potrebna za potpuni oporavak. Neki ljudi prirodno spadaju u skupinu onih kojima treba manje sna, dok drugi imaju veću potrebnu za dužim odmorom. Važnu ulogu imaju i godine života. Djeci i mladima potrebno je više sna zbog razvoja organizma, dok se kod odraslih potreba, odraslih potreba uglavnom stabilizira. S godinama se mijenja i kvalitet sna, pa je moguće da osoba spava dovoljno dugo, ali se ipak ne osjeća potpuno odmornom.
1: Na potrebu za snom utječu i fizička aktivnost, stres i svakodnevne obveze. Osobe koje intenzivno treniraju ili imaju fizički zahtjevan životni ritam često trebaju više sna jer se tijekom odmora tijelo regenerira, obnavlja mišićno tkivo i vraća energiju. Međutim, nije važna samo količina sna, već i njegova kvaliteta, često buđenje, stres, nepravilna rutina ili korištenje ekrana prije spavanja mogu smanjiti efekte odmora, čak i kad osoba provede dovoljno vremena u krevetu. Za većinu odraslih preporuča se između 7 i 9 sati sna, ali najbolji pokazatelj je kako se osoba osjeća tijekom dana. Dobar san znači više energije, bolju koncentraciju, efikasniji oporavak organizma. Zato ne postoji univerzalna brojka koja odgovara svima, jer je potreba za snom individualna i ovisi od genetike, životnih navika i trenutnog opterećenja organizma.

0: 9 minuta je do 11 sati, došli smo do same završnice emisije Zdravstveni leksikon. Ponedjeljkom u 10 imamo još dvije kraće teme. Prva kaže i govori o jednostavnim tehnikama sinkronizacije koje bi vam mogle pomoći da lakše zaspite.
1: Ah, kako govorimo cijelo vrijeme o spavanju, nemojte se začuditi ako koji put zijevnemo uz

0: ovaj današnji program. Mnogi ljudi teško utonu u san, iako su fizički umorni. Misli koje ne prestaju, stres nakon napornog dana i ubrzan ritam života često mogu otežati prelazak organizma u stanje odmora. Nova saznanja o povezanosti disanja, rada srca i nervnog sustava ukazuju na to da jednostavne tehnike opuštanja mogu pomoći pri pripremi tijela za san. Jedna od metoda koja privlači pažnju zasniva se na usklađivanju disanja s prirodnim ritmom otkucaja srca. Ideja je da osoba svjesno uspori disanje i obrati pažnju na osjećaj ritma u tijelu, čime se može potiči stanje smirenosti.
1: Tehnika podrazumijeva sporije i pravilnije disanje uz fokus na odnos između udaha, izdaha i otkucaja srca. Umjesto brzog disanja koje često prati stres, cilj je postići mirniji obrazac koji može pomoći tijelu da se prebaci iz stanja napetosti u stanje opuštanja. Kad usporimo disanje, posebno produžimo izdah, aktivnost dijelova živčanog sustava zaduženih za smirenje može postati izraženija. To može dovesti do osjećaja opuštenosti, smanjenja napetosti i lakšeg uspavljivanja. Ova metoda može se prakticirati dok ležite u krevetu. Potrebno je zatvoriti oči, opustiti tijelo i nekoliko minuta usmjeriti pozornost na disanje i unutarnji ritam organizma. Važno je ne pokušavati natjerati sebe da zaspite, umjesto toga cilj je stvoriti uvjete u kojima se tijelo prirodno može opustiti.
0: Vitamin D ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja organizma, a njegov nedostatak može utjecati na sposobnost tijela da se efikasno izbori s virusima i drugim infekcijama. Za razliku od većine vitamina, vitamin D sudjeluje u brojnim procesima u organizmu. Jedan od njegovih najvažnijih funkcija jeste podrška imunološkom sustavu jer doprinosi očuvanju zaštitnih barijera u disajnim putevima koje predstavljaju prvu liniju obrane od virusa i bakterija. Osim toga, vitamin D pomaže organizmu da održava ravnotežu tijekom upalnih procesa. Kada ga ima dovoljno, imunološki odgovor može biti efikasniji i bolje kontroliran, što smanjuje mogućnost pretjeranih upalnih reakcija koje mogu dodatno opteretiti organizam.
1: Kad govorimo o vitaminu D, njegov nedostatak češće se javlja tijekom hladnijih mjeseci kad ljudi manje vremena provode na otvorenom i imaju manju izloženost sunčevoj svjetlosti. Veći rizik od manjka imaju starije osobe, osobe tamnije puti, kao i oni koji većinu dana provode u zatvorenim prostorima. Kad razina vitamina D padne ispod preporučenih vrijednosti, organizam može biti podložniji respiratornim infekcijama poput prehlade i gripe, a oporavak od bolesti može trajati duže no inače. Zbog toga je važno voditi računa o dovoljnom unosu vitamina D kroz uravnoteženu ishranu, redoviti boravak na dnevnom svjetlu kad god je to moguće, a po potrebi kroz dodatke ishrane uz prethodnu procjenu zdravstvenog stanja.
0: Nadamo se samo da vas nismo uspavali sa ovim temama o spavanju u našem zdravstvenom leksikonu, ali ova tema je itekako važna jer obnavlja vaš organizam i daje vam snagu kako bi mogli progurati cijeli dan od svih onih silnih aktivnosti i obveza koje imate.
1: Bez zdravog sna nema ni zdravog organizma, to je osnovni zaključak koji možemo izvući iz današnje emisije. 5:30 dijeli nas do 11 sati, bilo bi to sve za danas u emisiji Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Za ovo nemam više suza, sad se mrzi, sad se voli. I svemu sve se manje smijem, kad se smirim, onda gorim.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

Stvarali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Kad bi život moga stavit u dvije tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota, biva je livo, biva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao, ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova i nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijem, laška jedro i opet moram pivat.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Ekstremne vrućine, dugotrajne suše i sve niži vodostaj europskih rijeka više nisu samo ekološki problem. Posljedice već osjećaju energetski sustavi pojedinih europskih zemalja, a stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić upozorava da ni Bosna i Hercegovina ne može ostati po strani. Rekordno nizak vodostaj Dunava već je ozbiljno pogodio proizvodnju električne energije u Mađarskoj. Nuklearna elektrana Paks, koja se za hlađenje oslanja na vodu iz Dunava, morala je smanjiti proizvodnju zbog povijesno niskog vodostaja. Govoreći za N1, Bičakčić je kazao da klimatske promjene donose sve intenzivnije poremećaje, od dugotrajnih sušnih razdoblja i požara do ekstremnih padavina i poplava. I u Europi se to vrlo drastično već osjeti, a Bosna i Hercegovina je neko malo manje do sada ugroženo područje, ali dolazi i ona na red, kazao je. Problem Bosne i Hercegovine vidi i u strukturi proizvodnje električne energije, koja se tradicionalno u velikoj mjeri oslanja na termoelektrane. BiH je članica energetske zajednice od 2006. godine i time se obvezala slijediti europske energetske politike. Mi se jesmo obvezali, ali mi to ne slijedimo i nismo ušli u tranziciju koja je nužna da to prebrodimo, tako da će kod nas rezovi biti drastični, upozorio je Bičakčić. Pitanje tranzicije postalo je još značajnije od početka 2026. godine, kada je počela definitivna faza europskog mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama. BiH kao izvoznica električne energije prema Europskoj uniji mora napredovati u uvođenju cijena ugljika i integraciji tržišta kako bi ublažila posljedice novog sustava. Bičakčić je upozorio da problemi velikih elektrana ne ostaju unutar granica države u kojoj se nalaze. Ispad iz pogona nuklearne elektrane u Mađarskoj drastično utiče na region jugoistoka Europe, jer je to veliki kapacitet, kazao je.
0: Vijesti.
2: Slični problemi pojavili su se i u Rumunjskoj, gdje je zbog rekordno niskog Dunava jedan reaktor nuklearne elektrane Černa voda već zaustavljen, dok su vlasti poduzimale izvanredne mjere kako bi osigurale dovoljno vode za drugi reaktor. Kad je riječ o nuklearnoj elektrani Krško, njena proizvodnja također ovisi od uvjeta. Na Savi sama elektrana je početkom srpnja priopćila da je reaktor radio punom snagom uz smanjenu efikasnost i nešto manju količinu energije predanu u mrežu zbog vremenskih uvjeta. Govoreći o domaćem elektroenergetskom sustavu, Bičakčić je podsjetio da je BiH prije rata raspolagala s približno 4000 megawatt sati proizvodnih kapaciteta, otprilike polovicom u hidroelektranama, polovicom u termoelektranama. Prema podacima koje je iznio, privatni sektor nakon rata izgradio oko 1600 megavata novih kapaciteta, među kojima su termoelektrana Stanarite, solarne, vjetroelektrane i male hidroelektrane. Istovremeno tvrdi da su pojedina javna elektroprivredna poduzeća postala ovisna od uvoza. Znači, mi smo sad već od izvoznika postali uvoznici električne energije, konstatirala je voditeljica. Apsolutno, odgovorio je Bičakčić, ali odmah napravio važnu razliku. Kad gledamo Bosnu i Hercegovinu u cjelini s privatnim sektorom, mi smo i danas izvoznici električne energije. Dakle, njegova ocjena odnosi se na položaj pojedinih javnih elektroprivreda, dok za elektroenergetski sektor BiH u cjelini navodi da i dalje ostvaruje izvoz. Mi uglja imamo, ali ga ne kopamo. Bičakčić smatra da je BiH prerano zapustila proizvodnju uglja prije nego što je osigurala dovoljne zamjenske kapacitete. Prema njegovim riječima, proizvodnja uglja u rudnicima Federacije BiH posljednjih godina značajno je smanjena. Mi smo debelo digli ruke od termoelektrana, odnosno od rudnika uglja koji osiguravaju ugalj, rekao je.
0: Vijesti.
1: Njegova poruka, međutim, nije da BiH treba odustati od energetske tranzicije, već da postojeće izvore ne bi trebalo gasiti bez pripremljene alternative. Mi uglja imamo, ali ga ne kopamo, kazao je Bičakčić, dodajući da već sada treba ozbiljno pripremati alternative za razdoblje do 2050. godine. Kao moguće buduće opcije spomenuje plinske elektrane, ali i modularne nuklearne reaktore. Poseban problem Bičakčić vidi u rastu potrošnje električne energije. Sve veći broj klima uređaja, toplotnih pumpi i drugih uređaja na električni pogon povećava potrebe sustava, dok je istovremeno potrebno osigurati novu proizvodnju. Moramo uzeti u računicu da potrošnja električne energije raste, upozorio je. Prema njegovim riječima, ovogodišnja povoljna hidrologija pomogla je da akumulacije budu u dobrom stanju, ali dugotrajna suša može promijeniti situaciju. Upravo tada iznio je najozbiljnije upozorenje. Kada vidite da se naglo prazne akumulacije, vidite da kriza nastupa i da je sljedeća mjera, kada istrošimo te akumulacije, redukcija, kazao je. Ipak, naglasio je da ne očekuje da do toga mora doći. Nadam se da do toga neće doći. Nema ni jedan realan razlog da se to desi, ali ako ništa ne radite, to je neizbježno.
0: Vijesti.
2: Dugotrajno sušno razdoblje i izrazito niski dotoci u hidroakumulacije doveli su do pogoršanja situacije u elektroenergetskom sustavu BiH entiteta Republika Srpska. Domaće elektrane trenutno ne uspijevaju podmiriti vlastitu potrošnju, zbog čega se električna energija mora uvoziti po visokim cijenama. Iz elektroprivrede RS-a navode da se značajnije poboljšanje energetske situacije ne očekuje prije listopada, zbog čega su građane pozvali na racionalniju potrošnju električne energije, posebno u razdoblju najveće potrošnje. Vršitelj dužnosti direktora mini hidroelektrane elektroprivreda RS Luka Petrović kazao je da je riječ o ozbiljnom nedostatku energije u cijeloj regiji, što se odražava i na cijene na tržištu. Imamo ozbiljan nedostatak energije u regiji, to će se odraziti na prodaju energije na burzama i bilateralno između kupaca i prodavaca, rekao je Petrović. Situaciju dodatno otežava činjenica da Rite Ugljevik trenutno ne radi, dok su dotoci na rijekama Drini i Vrbasu u kolovozu na minimumu za ovo doba godine. Iz elektroprivrede navode da su domaći sustavi početkom godine pomogli nadprosječno kišoviti siječanje veljača, ali da je nakon toga uslijedio znatno sušnije razdoblje. Posebno je važna akumulacija Bileća, čija je razina trenutno oko 11 metara niža od planiranog. Prema procjenama elektroprivrede Republike Srpske, postojeće zalihe vode omogućavaju rad još oko 30 do 40 dana, dok dodatni pritisak predstavlja i remont hidroelektrana na Trebišnjici, koji bi trebao trajati više od mjesec dana.
1: Vijesti. Napunili smo solidnu akumulaciju Bileća i poslije toga imamo znatno manje padavina. U siječnju smo imali 440 litara po metru četvornom, a u ostalih 5 mjeseci 287 litara, kazao je Duško Vujović, rukovoditelj sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama ZP hidroelektrane na Trebišnjici. Nedostatak električne energije trenutno se nadoknađuje uvozom. Prema riječima predstavnika elektroprivrede, električna energija se kupuje po cijeni od oko 200 eura po megawatt satu, a nastoje se birati razdoblja kada je energija povoljnija. Iz elektroprivrede Republike Srpske zato apeliraju na građane da smanje potrošnju koliko god mogu, naročito tijekom večernjeg razdoblja najvećeg opterećenja sustava između 17 i 22 sata. Dodatno olakšanje očekuje se u listopadu, kada bi termoelektrana u Gljevik trebala ponovno početi proizvodnju. Procjenjuje se da će sušno razdoblje trajati najmanje do kraja rujna, pa će se nedostajaća električna energija do tada morati nadoknađivati kupovinom. Situaciju djelomično ublažava hidroelektrana Drina, koja kontinuirano radi zahvaljujući vodama iz hidroelektrane Pivo u Crnoj Gori. Istovremeno termoelektrana Gacko skratila je remont i trenutno proizvodi iznad plana, čime se dio manjka uspijeva nadoknaditi.
0: Vijesti.
2: Isplata srpanjskih naknada za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH bit će izvršena danas, kada će sredstva biti doznačena na račune više od 50.000 korisnika. Kako je priopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, nalozi za isplatu srpanjskih naknada za 50.712 osoba s invaliditetom uneseni su u ukupnom iznosu od 27.413.995 maraka 21 fenin. Kao i dosad, sredstva će biti na računima od 10. u mjesecu, jer smo još tijekom prve godine mandata 2023. uspostavili praksu redovitih isplata s unaprijed poznatim terminom. Najveća mjesečna naknada za osobu sa 100% invaliditetom prve skupine, koja ostvaruje sva tri prava po federalnom propisu, za sad iznosi 860 maraka, a bit će povećana još jednom od narednog mjeseca, izjavio resorni ministar Adnan Delić. Nakon što su 2023. prvi put nakon 14 godina ponovno počelo povećanje naknada za osobe s invaliditetom, od ove godine uvedeno je njihovo redovito usklađivanje dva puta godišnje. Prvo povećanje primijenjeno je u ožujku, dok drugo slijedi u rujnu s isplatom kolovoških naknada.
1: Vijesti. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Središnje izborno povjerenstvo BiH raspisalo javni natječaj za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. godine. Za grad Tuzla potrebno je ukupno 117 operatera koji će pružati tehničku potporu biračkom odboru u radu sa specifičnom izbornom tehnologijom, a za ovaj angažman predviđena je neto novčana naknada u iznosu od 310 maraka. Zainteresirani kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete koji uključuju najmanje završenu srednju školu, odnosno četvrti stupanj stručne spreme, poznavanje rada na računaru i osnovnih informacijskih tehnologija, te razvijene komunikacijske i organizacijske vještine. Također, od kandidata se traži sposobnost rada prema utvrđenim procedurama u dinamičnom okruženju i spremnost za sudjelovanje u obveznoj obuci i certificiranju.
0: Vijesti.
2: U Brčanskom naselju Ilička jutros je došlo do pucnjave u kojoj je teško ozlijeđena jedna osoba. Incident se dogodio nešto poslije 6 sati u ulici Mihajla Pupina. Prema nezvaničnim informacijama Hit televizije, ranjeni Mđ zadobio je teške tjelesne ozljede te je prevezen u Brčansku bolnicu gdje je hospitaliziran na odjelu kirurgije i ukazana mu je liječnička pomoć. Kako se nezvanično doznaje, ova televizija pucnjava se dogodila u blizini obiteljske kuće Mđ. Navodno su mu prišle dvojica muškaraca koji su se kretali na motociklima, nakon čega su zapucali prema njemu. Prema dostupnim informacijama, ispaljeno je oko 5 metaka, a napadači su se potom udaljili s mjesta događaja. Na teren su odmah izašli pripadnici policije Brčkog distrikta BiH koji trenutno provode očevid i prikupljaju informacije o okolnostima pucnjave. Ulica Mihajla Pupina trenutno je zatvorena za promet dok traje policijska istraga. Za sad nije poznato što je bio motiv napada, kao ni identitet osoba koje su pucale. Iz policije Brčkog distrikta BiH rade na rasvjetljavanju slučaja i pronalasku osoba koje se dovode u vezu s pucnjavom. Više informacija o ovom događaju trebalo bi biti poznato nakon što nadležni organi objave zvanične podatke.
1: Vijesti. Potres jačine 2,5 stupnja pogodio je u noći s nedjelje na ponedjeljak Bosnu i Hercegovinu. Kako je navedeno na stranici Europskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio 15 km sjeverno od Bileće i 66 km jugoistočno od Mostara. Epicentar je bio na dubini od 12 km, a potres je osjetio sve do Dubrovnika. Na istoj stranici javili su se mnogi građani koje je potres probudio. Dogodio se 20 minuta nakon pola noći, kratko i jako, kao da je traktor bio ispred kuće. Jaka buka, pišu stanovnici Bileće. Iz Trebinja kažu da su se vibracije osjetile kroz cijelu kuću, te i oni ističu da su tutnjeva i zvuk bili strašniji od potresa. Vijesti.
2: Požar na brdu Vrandovu na Vjetrenici iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu 8. kolovoza izazvao udar groma i dalje aktivan, a zbog nepristupačnosti terena, jučer su u njegovom gašenju sudjelovala i dva air traktora. Kako je priopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, air traktori djelovali su od 10 sati 50 minuta do 15 sati 30 minuta s po 9 preleta, odnosno 60 tisuća litri vode, te od 17 sati 10 minuta do 19 sati 20 minuta s po 4 preleta, odnosno 26,5 tisuća litri vode. Požar koji gori već nekoliko dana iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu lokaliziran je. Vatrogasci su i dalje na terenu i prate situaciju. U posljednja 24 sata zabilježena su po 3 požara u Mostaru i Čapljini, te jedan u Stocu i svi su uspješno lokalizirani.
1: Vijesti iz svijeta. 18-godišnja djevojka ozlijeđena je u napadu nožem koji se dogodio u noći između 8. i 9. kolovoza u središtu Beograda. Za napad su osumnjičene dvije maloljetnice, stare 15 i 13 godina, navode srbijanski mediji. Incident se dogodio oko sat poslije pola noći u ulici Braće Krsmanović, gdje je 18-godišnja AM zadobila ubodne rane. Nakon napada osumnjičene su pobjegle s mjesta događaja. Policija je ubrzo pokrenula istragu, a pripadnici policijske stanice Savski Venac u suradnji s upravom kriminalističke policije identificirali su djevojčice koje se dovode u vezu s napadom. 15-godišnjakinja je osumnjičena za krivično djelo nasilničko ponašanje. Po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu saslušana je u prisustvu roditelja u skladu s procedurom koja se primjenjuje prema maloljetnim osobama. Druga osumnjičena ima 13 godina i zbog svojih godina ne podliježe krivičnoj odgovornosti. Sa njom će biti obavljen razgovor u prisustvu roditelja, dok je slučaj proslijeđen Centru za socijalni rad. Prema navodima srbijanskih medija, policija je tijekom istrage pronašla i polomljeni nož za koji se sumnja da je korišten u napadu. Oružje je pronađeno na području Starog grada i bit će predmet daljnjeg vještačenja. Istraga o okolnostima napada, ulozi obje maloljetnice u incidentu je u tijeku.
0: Vijesti.
2: Sport. Europsko prvenstvo u atletici počelo je u 10 sati 35 minuta po britanskom vremenu, odnosno sat kasnije po našem vremenu, kvalifikacijama u bacanju kugle za žene, a kvalifikacije za ulazak u finale u bacanje kugle za muškarce počinju u 13 sati i 40 minuta po vremenu u Bosni i Hercegovini. Finale večeras u 21 sat 30 minuta. Natjecanje se održava na Aleksandar stadionu na mjestu, a na prvenstvu sudjeluje više od 1500 atletičara i atletičarki iz 48 europskih zemalja koji će se boriti za medalje u 50 atletskih disciplina. Plasman u finale izborit će svi natjecatelji koji ispune normu, koja za izravni plasman u finale iznosi 20,6 metara, ali ako ne bude dovoljno natjecatelja koji ispune normu, u finale će do popune 12 mjesta nastupiti po plasmanu. Glavni favorit za zlato je Italijan Leonardo Fabri, koji brani naslov europskog prvaka iz Rima. A Fabri je s ovosezonskih 22,74 metra trenutno prvi i na europskoj i svjetskoj ljestvici bacača kuble. Osobni državni rekord mu je 22,98 metara, ove godine ima 7 hitaca preko 22 metra. Fabri je 2024. pobjedio s 22,45 metara, a prošle godine bio je treći na svjetskom prvenstvu u Tokiju s 21,94 metra. Ukupno 8 bacača došlo je na ovo prvenstvo s rekordom sezone preko 21 metar, drugi Italijan Zane Weir, favorit Pezerove skupine B, ima osobni rekord 22,44 metra. Ovo sezonski najduži hitac je 21,42 metra. Pezer je s ovo sezonskih 20,61 metar 11. na europskoj te 37. na svjetskoj ljestvici.
1: Vijesti. Upaljen je i narančasti meteo alarm. Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narančasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka koje se očekuju u Bosni i Hercegovini u utorak 11. kolovoza. Upozorenje je na snazi od 12 do 16 sati i odnosi se na područje cijele Bosne i Hercegovine. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, posebno visoke temperature očekuju se u Hercegovini i na krajnjem sjeveru Bosne, gdje će se maksimalne vrijednosti kretati između 38 i 41 stupanj Celzija. Kako navode iz zavoda, ove temperature odgovaraju vrijednostima crvene razine upozorenja. U većem dijelu Bosne očekuje se maksimalna temperatura između 33 i 37 stupnjeva, što je u granicama narančaste razine upozorenja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda građanima preporučuju da poduzmu mjere opreza, prate najnovije vremenske prognoze, te budu spremni na moguće prekide aktivnosti na otvorenom. Narančasto upozorenje označava potencijalno opasne vremenske uvjete, posebno za osjetljive kategorije stanovništva, pa se građanima savjetuje dodatni oprez tijekom najtoplijeg dijela dana. Federalni hidrometeorološki zavod napominje da se upozorenje može mijenjati, dopuniti ili ispraviti u ovisnosti od razvoja vremenske situacije. Vrijeme do kraja dana.
2: Sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. Trenutno u Varešu mjerimo 29 stupnjeva u hladu.
1: Vijesti. 13 sati, 17 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: kad je fešta doma se ne spi, tako kaže ovi prethodni stihovi. A da li ste se vi naspavali tijekom vikenda ili ne, ili ste imali kakvu feštu, znate vrlo dobro. No, vrijeme je da kažemo i dobar dan u novoj popodnevnoj panorami.
1: Dobar dan i dobro nam došli.
0: Iako je vrelo vruće, 29 stupnjeva je trenutno u našemu gradu. Ako ste uz Valove Radio Bobovca, očekuje vas nekoliko onih lokalnih informacija koje ćemo najaviti i za danas, sa sutra i za naredne dane, i nešto što je bilo tijekom vikenda. Tako da imate prigodu biti uz naše frekvencije.
1: I danas ćemo kroz popodnevnu panoramu s vama podijeliti niz lokalnih informacija. Imamo i određenih zanimljivosti i dosta glazbe smo pripremili, tako da vas pozivamo da budete s nama.

Imamo jednu informaciju iz općine Vareš. Naime, obavještavamo građane općine Vareš da će se svečana sjednica općinskog vijeća Vareš u povodu dana općine održati u petak 14. kolovoza u dvorani javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš s početkom u 14 sati. Ulaz je slobodan.

0: nastavku našeg programa, poštovani slušatelji, imamo i jednu servisnu informaciju, riječ je o planskim isključenjima električne energije za sutra. Sutra 11.8. zbog radova neće biti električne energije na dalekovodu Pajtuhan i trafo područjima Kariči, Valića, Mlin, Budožalje 1 i 2, Brgule 2, Zubeta, Ravne, Golobrdo, Doli, Kadarići, Okruglica i Toljenak od 9 do 11 sati i trafo područje Kadarići od 11 do 16 sati. Za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću i informiranje kupaca za područje ZEDO kantona na broj telefona 0800 020 132.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad što se nismo više

0: Imamo mi još lokalnih informacija i ova nam pristiže iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 13. do 15. 8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta tunel Smreka Rupice, dionica tunel Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi.
1: 13.8. i 14.8. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom.
0: 15.8. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta.
1: Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratalj.
0: Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
2: U jednom dahu, stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kranom

0: 14 sati i 300 minuta u našoj popodnevnoj panorami ćemo malo opširnije govoriti i o 10. jubilarnoj Pekijadi, čiji ste izravni prijenos mogli pratiti u našem programu u subotu. Selo posljednjih kovača u Europi, očevija kod Vareša, okupila je ljubitelje peke, ukusne hrane i dobrog društva na jubilarnoj 10. Pekijadi koja je održana u subotu 8. kolovoza na izvoru rijeke Očevice. Uz prigodan program i zabavu natjecatelji su pokazali svoje umijeće u pripremi jela ispod peke. Ovogodišnja Pekijada privukla je mnogobrojne medije, ali i ekipe koje su došle iz Češke, Republike Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a bilo ih je ukupno 37.
1: Na početku natjecanja prisutne je u ime organizatora i domaćina pozdravio Boško Andrić, predsjednik udruženja Ekokultura, te se osvrnuo na proteklih 10 godina i zahvalio svima na svesrdnoj pomoći za ovogodišnju, ali i sve prethodne Pekijade.
0: Riječi dobrodošlice ekipama i svim posjetiteljima uputio i načelnik općine Vareš Malik Rizvanović i naglasio kako je općina Vareš uvijek uz ovakve događaje i da će biti potpora svim ovim aktivnostima, pogotovo kada je turizam i promocija naše općine u pitanju, a Pekijada je na prvom mjestu. Zaželio je svim ekipama sreću i proglasio jubilarnu Pekijadu otvorenom.
1: O pravilima natjecanja govorio je predsjednik žirija Hamid Kurjaković, te naglasio kako će obići svaku ekipu, dati savjet i na kraju ocijeniti okus, miris i izgled tanjura. Drugi član ocjenjivačkog žirija bio je Adil Muftić.
0: Nakon dva sata koliko su ekipe imale na raspolaganju, pristupilo se ocjenjivanju svih 37 uzoraka. Na kraju ocjenjivanja stručni žiri u sastavu Hamid Kurjaković i Adil Muftić rekao je kako su odlučivale nijanse, što sve ekipe pokazale umijeće u pripremi jela.
1: Kako je ovo jubilarna manifestacija, pored nagrada za prvo, drugo i treće mjesto, organizatori su uručili još nekoliko zanimljivih nagrada. Tako su nagradili osobu iz dijaspore koja je najviše puta dolazila na Pekijadu, a to je pripalo Marini Kurtović. Nagrađena je ekipa koja je najviše puta nastupila na Pekijadi u duplom sastavu, a to je ekipa Jakići. Ekipa koja je sudjelovala na svim Pekijadama je ekipa Vrovina, te je i ona nagrađena.
0: Glavne nagrade uručene su za sljedeće ekipe.
1: Najljepše uređen stol ekipa Crepulje iz Crne Gore.
0: Treće mjesto je ekipa Pendići.
1: Drugo mjesto je ekipa Barkići.
0: I prvo mjesto je ekipa udruge nositelja ratnih odličja Usora, Žepče i Vareš.
1: Selo Očevija, mjesto posljednjih kovača u Europi, nalazi se u blizini Vareša u kojem još uvijek rade tri kovači koje peke prave tradicionalno uz pomoć vode, vatre i vrijednih kovačkih ruku. Tradicija koja se očuvala preko 700 godina i koja je pokazala kako se isplatio njihov trud, jer su gotovo sve ekipe koristile njihove proizvode.
0: Pored natjecanja, prisutni posjetitelji imali su prigodu pogledati rad varaških majstora, kupiti mliječne proizvode farme Ajanović i Grga i uživati u glazbenim sadržajima varaških tamburaša i Rima benda iz Zenice.
1: Zajednički zaključak svih ekipa, ali posjetitelja je: vidimo se naredne godine na 11. Pekijadi.

stiže nam iz općine Varaš, kojom se obavještavaju vlasnici i korisnici radnji na platovu pijace, kao i ostali građani općine, da će se 12.8. srijeda u vremenu od 7 do 18 sati izvoditi radovi na asfaltiranju platoa pijaca. U ovom vremenu plato pijace mogu koristiti samo ljudi i sredstva izvođača radova. Potrebno je da vlasnici i korisnici radnji svoje poslovanje prilagode ovim okolnostima, a mole se i vlasnici te korisnici radnji kao i ostali građani za strpljenje i razumijevanje, navodi se na kraju obavijesti koju potpisuje pomoćnik načelnika Ermin Musa. Dakle, srijeda 12.8. asfaltiranje platoa pijace od 7 do 18 sati.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

0: Opština Varaš u partnerstvu s kompanijom DP Metals BH DO objavljuje javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa Mala ideja, velika promjena.
1: Program je usmjeren na potporu lokalnim inicijativama koje doprinose unapređenju kvaliteta života građana kroz realizaciju održivih, društveno korisnih i inovativnih projekata.
0: Cilj programa je potaknuti aktivno sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u razvoju lokalne zajednice te podržati projekte koji imaju mjerljivi dugoročan pozitivan utjecaj.
1: Prijave se dostavljaju najkasnije do 14.8.2026. godine na e-mail adresu općina Vareš malik.likic@vareš.info.
0: Inače, tekst kompletnog javnog poziva možete pogledati na našem web portalu gdje možete preuzeti i prijavni obrazac.

14:30 popodnevna panorama Radio Bobovca. Ako vas zanima temperatura u gradu, bar ovdje gdje se mi nalazimo, ona je 30 stupnjeva. Upaljen je narančasti meteo alarm, pa ako je moguće svoje aktivnosti prilagoditi ovim trenutnim vremenskim uvjetima, meteo alarm je upaljen na području cijele federacije, odnosno cijele Bosne i Hercegovine sutra. Tako da svoje aktivnosti od 12 do 16, kako su naveli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, pokušate uskladiti i ne izlaziti vani, koristiti dovoljno tečnosti, najbolje i najprikladnije je voda, obući laganu odjeću, prozračnu i što svjetlijih boja kako bi upijali što manje sunca, pa prema tome, ovo su savjeti koje vam daju stručnjaci, na nama je samo da vam prenesemo te informacije kako bi znali kako se prilagoditi svemu ovome. Nastojte ovo održavati dokle god su ovakve vrućine, iako najavljuju i nestašicu vode, ne na našim područjima, ali na onoj globalnoj razini, a samim tim i probleme s napajanjem električnom energijom. Pokušajte sve to uskladiti. A najbolji lijek bar za sve nas koji smo ovdje u Varešu, izaći malo iz ovog gradskog područja, otići do prostora gdje ima šume i siguran sam osjećat ćete se ugodno kroz ovu našu prelijepu prirodu koja će vam napuniti pluća, smanjiti ove visoke temperature i udahnuti novu svježinu, jer ne kažu žaba da šetnja kroz šumu odmara mozak, puni vas pozitivnom energijom i sigurno ćete se vratiti onako boljeg i ugodnijeg raspoloženja.

0: Malo prije smo najavili ovaj narančasti meteo alarm i prilagodbu svih aktivnosti na radovima, tko god je zaposlen, pa ćemo se i mi na taj način nekako pridružiti, jer ćemo vam do kraja popodnevne panorame spomenuti sve ono što je vezano uz sutrašnji, prekosutrašnji i još naredne dane, a radi se o sljedećem. Planska isključenja električne energije za sutra, 11. kolovoza, trafo područje Pajtov Han, odnosno Karići, Lalića, Mlin, Budožilje 1 i 2, Brgule 2, Zubeta Ravne, Golobrdo, Doli, Kadarići, Okruglica i Toljinak od 9 do 11 sati, te trafo područje Kadarići od 11 do 16 sati su sutra bez napajanja električnom energijom, javili su iz elektrodistribucije.
1: Gledam agencijske vijesti, tradicionalni crveni tepih Sarajevo Film Festivala je postavljen ispred Narodnog pozorišta Sarajevo, a tko zna, možda crveni tepih bude postavljen u četvrtak ujutro i na platou Varaške pijace, obzirom da je za srijedu 12.8. najavljeno asfaltiranje platoa pijace u vremenu od 7 do 18 sati. Za to vrijeme pijacu mogu koristiti samo ljudi i mehanizacija izvođača radova, a vlasnici radnji i ostali sugrađani su zamoljeni za strpljenje i razumijevanje.
0: A kada smo već kod tih svih radova, oni se nastavljaju i od 13. do 15. 8. Tako će se ovo asfaltiranje odrađivati na dijelu puta tunel Smrijeka Rupice dionica, tunel Smrijeka Semizova Ponikva, i to 13. i 14. 8. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom.
1: 15. 8. od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet treba koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj.
0: No, nisu to sve informacije koje vam najavljujemo za ovaj tjedan. Tako ćemo u petak 14. kolovoza imati svečanu sjednicu općinskog vijeća Varešu u povodu dana općine, koja će započeti u 14 sati u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš.
1: Eto, to bi ukratko bilo to što se tiče nekih lokalnih informacija i najava koje za sada imamo za ovaj tjedan. Naravno, pred nama je i vikend u kojem će Planinarsko smučarsko društvo Perun Vareš obilježiti 100. obljetnicu postojanja društva i sve će se organizirati na Perunu kroz sled planinara. O tomu imamo namjeru govoriti opširnije ovoga tjedna kroz naše popodnevne panorame.
0: A svakako, evo, kada smo se već vezali uz sve ove najave, napomenut ćemo da se u subotu obilježava i blagdan Velike Gospe u najstarijem gospinom svetištu u Olovu, pa svi oni koji hodočaste znaju da misno slavlje u subotu započinje u 11 sati. Sve su ovo aktivnosti koje su na neki način vezane uz našu lokalnu zajednicu.
1: Evo, ovdje ćemo staviti točku na ove informacije, a vas prepustiti dobrim ritmovima i glazbi s naših frekvencija. Prije toga ćemo spomenuti kolika je trenutna temperatura zraka.
0: Ima dva broja, 3 i 0, 30 stupnjeva je na ovim našim prostorima, ali sudeći po svemu onome što ovako kada se krećem među ovim našim prostorima, postoji odstupanja, stupanje 2 gore, dole, tako da mi ćemo zaokružiti na tu neku sredinu, 30 je trenutno u hladu.
1: Da, na suncu znatno toplije, čuvajte se, pazite se za sutra također. Meteorolozi uključili narančasti meteo alarm.
0: Mislim da je dosta priče za ovaj današnji dan, odnosno za ovu popodnevnu panoramu. Nova vas očekuje sutra od 13 sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Ovo sigurno je još jedna pjesma o tome kako će ona otići ili ću ja otjerati.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio Kuzba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

0: Drugo meni ne treba.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

zapusti sve i odlazi. Digni sad, spod dima, ova suza je.

dikot koja mrva, dikot sam pritira, dikot sam se čuva. Ostala su poslin svega,